0: The most music.
1: Feel great.
0: KFM 94.5.
1: 94.5.
0: On KFM 94.5, this is EWN.
2: Goeiemôre, ex-Vanya Kluter-Collison. 'N bevelvoerder van die misdaad-inligtingbestuur en ontledingsentrum Moramo Magane is die volgende persoon om by die Matlanga-kommissie vandag te getuig. Die sentrum is 'n afdeling binne die polisie wat verantwoordelik is vir misdaadstatistiek en patrone. Dan ten minste 4 mense is sedert onstuimige weertoestande in die provinsie oorlede. Dit sluit 2 vroue in wat gesterf het toe ontwortelde bome op hulle voertuie geval het. En opruimingswerk het in dele van die metro begin. Die stadse rampbestuursentrum assesseer steeds stormskade in informele nedersettings soos Makaza, Nomzamo en Emizamo Yetu. Beamtes het uitgereik aan hulpverlening vennote om met kospakkies en babesorgpakkies te assesseer die stadse Charlotte Paul.
3: The impacts from the vandal systems have been extensive and teams are working as quickly as possible to attend to them. We thank the public for their patience and cooperation.
2: Nou vir vandag se weertemperature, nog waarskuwings is uitgereik met swaar reën wat reg oor die provinsie vir die provinsie voorspel is. Dit is 17 grade in die moederstad, sowel as Langebaan en die Parel, 14 in Springbok en 15 in Lynsburg. Die hoofstorie die uur, 'n bevelvoerder van die misdaadinligtingbestuur en ontledingsentrum Marumo Mogani is die volgende persoon om by die Matlanga-kommissie vandag te getuig.
0: EWN, in touch, in tune, and independent. For the latest, visit EWN.co.za or download the EWN.

0: Alle het ook minister Siviwe Kwagobe gekritiseer en die departement aangemoedig om sy sake reg te ruk. En die Europese Unie sê hulle oorweeg om kinders se toegang tot sosiale media te beperk met moontlike nuwe reëls wat binne die volgende maande voorgestel kan word. Die EU-hoof Ursula von der Leyen het 'n paneelopdrag gegee om teen Julie verslag te doen oor stappe om kinders aanlyn te beskerm. Dit sluit ook 'n moontlike verbod op sosiale media in. Ons kyk vir 'n laaste keer na wat vandag se weer maak. Dis 17 grade in die moederstad Langebaan en die Parel, 14 in Springbok, 15 in Lensburg en 18 in Kaap Agulhas. Net weer jou hoofstorie die uur, minstens 6 mense is nou dood as 'n direkte gevolg van die stormweer in die Wes-Kaap.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.
2: Lunch
1: with Edie Inglis
2: on KFM
1: 94.5.